0: در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
1: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
8: Гитлеяр Туркияның Тети Радио Фи.
0: Е Садай Туркия.
17: Аңлаватқанына Туркия Овоза Радио Са.
20: Эво Ифонитис Туркия.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
21: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
22: İni adalah Radio Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radio Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
27: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.